0: Şukariye. A tu kam je hladničko. Čaj šukarije. Čaj šukarije. Momčeta. Ima li tuko nastrojenje, ima li na stranici? Kojto oblakao bijalo. Novo mu se usmiknulo. Nastrojenje to.
1: Danilo, si mi DJ, tremata, brata, si mi DJ.
2: За компанията в София специални поздрави за Силвето Лещанска, за Бабугера, за Ники и за Гошката Ангелов. На здраве!